0: 니달 토나 나고바
1: 튀 남향 제미롱와
0: 디기기 자월 큐르와
2: 최딘타 디탕
3: 최딘타 디탕 생일인 예금금상 남을 이겨내 두두두이나 중앙룡진 연진식의 비군기 벽에 룡진 리자나 구리 시비 최딘당 대단 시비 지리 리자는 세조 나와라 그수 팅디 최딘당 대단 시비 지리 리자나 이나 표미기 대단 고르기 시제카지 신비 구리 시비 행계내 이나 대통 세조 나와라나 오늘 행계 소야 무동기 토부타 낭심 워르기 인제 고르시 수인 대양 신두기 랑즈 대디 기도 비메 사정 초를 의신 유룡 Xundus giwe ngudong ge toba ni taktibka. Langzu de rung xunu toba giwe gyugin zo ni semgi kurbu jiwa le mati. Semgi kurbu jiwe gingi na bagzi zami la ya shugin timne ngudong ge bagwe ngu ne shekzili mangbu tungi yu. Semgi kurbu jiwe gingi na zami ni imi gubara din ngudong ge baba nyingzib sarji che mi tuba jiki yu la. Tisin jiwe tingdu choye ina semba sengsingdu gyurdi senggyu sakshir tugi yu. Kongzeki gyugin tidale ngodongla ya takbarkawe tobe jigiyu. Terti lodi pabgi yungwa chogyuni ngodong zebu yungwa chebe chedab yakshu shik yimu. Wengyang gyundri dindili mongshin zenduigi dungwe yungsu narwe shunuma kashigi ina zesu chukze konara dene zebu yungdub konu chigiyu. Tidara cheze rawa jami di gyuba maze dogjogi nubatune tama rengi ngumagu yinne su kyurzi. Terdiin pyumintzu zesu kumshi legushi chakwa chegubate. Tangbuyinna chi gangdangtu mangzang gyugubatang. Nibayinna nindara nyungdara yang oma kayu kaanto dungu. Sumbadi nindara nyi dangi kugu. Shibadina shokse dang gongse pusum chobu sagubatang, gongse shikzili nyungzam sagu. Ngabadina sugu chuji sogaan nang yu ringzam dugu. Chukbadi gomu manye kong ngodongi chukze zangmara chukuba jere. 이날 행제 초야 샤깁 탁지 주제 유급 20강다 최고 고르시